0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Rano.
1: SS3.
2: Zovem te halo, da lažem da nije bi stalo.
3: Jelena Karleuša. Sad je sve okej.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ajde, spojimo stol.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada metal farba

0: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
1: kolor. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: MC Janko, Milica Todorović, moje zlato, dobrodošli na S3, dobro jutro vam želimo. Gde smo, šta smo, šta radimo, šta se dešava? Tamara. S3, jutarnji
1: check-in. Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
2: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
3: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi. Ko fali, neka se
0: javi. Dobro jutro, bre.
4: Dobro jutro.
0: Nekad ova tehnologija počne da zeza od ranih jutarnjih časova. Ne, odmah znam kakav će biti četvrtak.
4: Ali to je loše. Mislim, pazi, nije sad neki retrogradni Merkur, ali ne valja mi to. Onda znaš da će dan da bude onako...
0: Pa ne mora biti, ne mora biti. Uz ovu playlistu slabo da može, mislim, teško da može biti lošo, ali ajde da mi vidimo gde je nama S3 nacija i šta želimo da čujemo ovog jutra. Pa želimo da čujemo ko ste, šta ste i gde se sluša S3, gde je S3 već pojačan. I eto, dodajte ako imate šta da kažete, nešto da podelite sa nama, osjetite se slobodno da to uradite. Tamara, ajde ti počni. Kako ćemo to da...
4: Ajde, ja sam Tamara iz Beograda, imam 24 godine i moram da se poželim na ovu smrzotinu od jutros. Ne znam da li se neko smrzava i dalje, gledam sad 19 stepenije, ali neki subjektivni osjećaj da je tipa 10.
0: Ja ću stvarno napraviti kompilaciju tebe, kako se žališ na vremenske uslove. Zimi se žališ da je hladno, leti se žališ da ti je vruće i onda dođe osveženje jutra i ti opet. Ali dobro, ovo jeste malo sveže, ali prija, treba to iskoristiti, zar ne?
4: Pa, zavisi. Pa, ne mora baš da bude hladno kad idem na posao, razumeš, to hoću da kažem.
0: Aha. Dobro, ja sam Nikola iz Novog Sada i sinoć sam imao neki gosti i saznao sam da mi je drugar čeka ćerkicu. Drugar mi je trudan, da. Oni su, uvijek su parovi zajedno trudni. I tako sam bio baš nekako poletan sa tim lepim vestima što je podelio sa mnom. S3 Nacio, ko ste, šta ste, gde se sluša S3 i eto, dodajte nešto vezano za svoje jutro, slobodno, mi vas čekamo na Viberu. Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Jeli Dela. Odlično, i mi smo. 7:16 je, dobro jutro.
1: U cijeloj Srbiji sunčano i tako će nam biti tokom cijelog dana. Malo je svežije jutro nego inače. Leskovac 17 stepeni, u Somboru 16, u Ćupriji 17, u Beogradu trenutno 19, a najviša dnevna ide do 35.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
5: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Pažnja,

0: Reci, i kad će Grujić u 7.24, ajmo prebrojavanje, dizanje zastave, pevanje himne.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Gde smo, šta smo, kako počinje jutro Estri Nacio? Evo, javlja nas Dejan, kaže, Prćilovica kod Aleksinca svako jutro uz vas opušta živce, šalje nam i snimak, spremaju se mašine da odu u polje, pa neka vam je sa srećom, momci, neka vam bude što prijatnije u tim kabinama, nadam se uz Estri i uz dobru klimu.
5: Dario se javio, on šalje glasovno, pa da čujemo njega.
6: Dario, Novi Sad, nove radne pobede, uz parolu, ćuti, trpi, bori se.
0: Dobro, to je baš parola više za neki utorak, ali može, važi i ovog četvrtka. Spasa nam nema, propasti nećemo, nema brige. Jelena se javila.
7: Dobro jutro, ja sam Jelena iz Stare Pazove. Vraćam se iz noćne smene iz bolnice. Divno je jutro, iako malo sveškasto, meni piše da je 18 stepeni. Znači, nije tako loše. Iako sam iz noćne, baš sam raspoložena, idem da izmazim jednog malog bebirončića i ovaj, baš se radujem. Vama želim lep i uspešan dan. Ćao.
0: Hvala Jelena. Mi želimo tebi sve najlepše, takođe lep odmor i da izljubiš tog bebirončića iza nas. Jovana mi je pisao.
5: On nam piše iz Bora, kaže, vozač u rudarskoj kompaniji, maltretiram Kineze srpskom muzikom.
0: Aj, ja, dobre, to je razmena kulture, nema šta. Evo, najavim sada, te se objasnim ko je Maja Berović i objasnim ovu pesmu. Do kostiju, tu je i vojar sa tajnama u gledalu, pa sigurno će im se dopasti jedno te dve. Pa nemoj se iznenadiš posle Jovane kada bude im zvonio telefon sa nekom našom pesmom ovde sa playliste. To bi bila baš apsolutno tvoja pobjeda. Ok, Estri Nacio, vidim da smo i raspoloženi i spremni za ovaj četvrtak. I mi smo i želimo vam još jednom dobro jutro.

0: Dobro jutro. Slušajte S3, prošlo je pola osam. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Nenad Drašković iz Zubinog Potoka, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen iz KBC-a Kosovske Mitrovice u klinički centar Srbije, gde će nastaviti lečenje. On je izjavio da su ga trojica policajaca izvukle iz kuće, vezali za drvo i tukli, tražeći da im preda oružje. Drašković je u bolnici posetio predsednik Srbije. Povodom brutalnog prebijanja Nenada Draškovića od strane takozvane kosovske policije, predsednica Skupštine Ana Brnabić je istakla da Beograd odbija da ćuti o tome i da će zahtevati odgovore i konkretne poteze. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali su Evropskoj uniji rok do 1. septembra da ponudi rešenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz Udruženja Srbije za međunarodni transport kažu da blokada nije cilj, već sredstvo pritiska ukoliko izostanu ozbiljni pregovori. Vlada je donela uredbu o geografskim zonama za sisteme bespilotnih vazduhoplova. Korisnici dronova moraju

0: će pre leta da provere ograničenja dostupna putem mobilne aplikacije. Letovi će biti zabranjeni uz granicu i autoputeve, a uredba će se primenjivati od 29. oktobra. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić saopštio je da je trener Dejan Stanković sa stručnim štabom podneo ostavku nakon eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Najavio je da će u decembru biti novi izbori za rukovodeća mesta u klubu. Bile su ove vesti.
1: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Peškir. Leopard print.
2: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
1: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
2: A među zubima ostane i za posle.
1: Pesak. Gaće.
2: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
1: Slušaš F3 jutro.
3: Dobro jutro, F3 nacio.
4: Dobro jutro.
3: Za 5 minuta javljamo zašto je jedna fotografija iz Somborske pekare postala važnija od svih košarkaških vesti. Kasnije proveravamo da li je tačna teorija da muškarci varaju da bi ostali, a žene da bi otišle iz veze. S3 nacija to odlučuje danas i verujem da će biti onako spicy. I tačno u 10 premijerno pre svih slušamo novi duet Adi Šoše i Saša Matić Divljina. Ali do tad, ovo što već imamo, tu nam je Jovana Pajić sa Lepo mi stoji, a onda stižu Edita i Rimski zbog tebe. Zajedno smo do 11. Dobro jutro još jednom.
4: Dobro jutro, uživajte.

0: Glavna vest ovog jutra, Nikola Jokić viđen u pekari, baš kao i svi mi. Dok ga u Americi gledaju kao božanstvo, on kod kuće bira da živi kao sav običan svet, jel te? I zato sam napravila jednu mini kompilaciju šta to Nikola Jokić sve radi isto kao i mi obični smrtnici. Pa jel mogu da počnem sa svojom listom? Ovako, prva stvar, vodi brigu o konjima i čisti štalu svog kluba.
1: Mora se.
0: Mora.
1: Imao i ja bi to radio da imam konje i štalu, ali nemam.
0: Nema veze, ali radimo to i mi obični smrtnici. A druga stvar, vozi se fijakerom.
1: U Milina.
0: Dobro, treća, pobede svojih konja slavi više nego svoje košarkaške.
1: Mhm.
0: Četvrta, Blejna vašarima i to uz sok od hmelja, tamburaše, pljeskavice i sve ostalo što ide uz to.
1: I po kafanama, ozbiljno po kafanama.
0: Da, peto koje se meni najviše sviđa, ide u pozorište.
1: Mm-hmm.
0: Veliki respekt. I evo sad na kraju jede burek iz lokalne pekare.
1: Dodao bih samo da je isto viđen na onom lokalnom bazenu, javnom bazenu tamo u Somboru, tako ide sa čerkicom. I to mi je tako super jedna priča, zato što sve te zvezde, svi ti sportisti, svi imaju neki taj svoj lifestyle. Ima i on lifestyle, znači može sebi da priušti dobar auto, dobru kuću, ali ono što njemu treba je taj dobar život u Somboru. Znači sasvim obično, kakav je živeo, kakav je jeste. Znači nekako mi deluje da tu kod njega nema pretvaranja. Da je to burazer koji takođe zna koji sir voli da kupi u prodavnici, normalno, koju čokoladu najviše voli da jede, mora da postoji neki začin koji voli da ima i ne može bez tog začina. Znači, kao i mi svi mi kad uđemo u supermarket. Znači, otprilike tako funkcioniš. I on ode prvo na voće i povraće da potrpa to što treba i onda stavi mlijeko i krastavce da, tegli, razumeš? I on tako funkcioniše.
0: Pa dobro, jeste, svi smo mi, eto, pomalo Nikola Jokić, ili je Nikola Jokić malo svi mi. Sad neka to ostane otvoreno za diskusiju, ali poenta je ista. Magla Band, Višnji Petrović, manipulator, upravo.

0: 15 do 8, za par minuta stiže Novi Devito. Slušamo rock'n'roll za par minuta, ostanite uz S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Solidni uslovi za vožnju i bez većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima. Što se tiče gradova, pa lagano je nekako jutro. Nije klasičan jutarnji špic, verovatno zato što je i dalje sezona odmora. U Beogradu malo oko autokomanda se stvaraju guže zbog gradova tu ispod petlje, a na graničnim prelazima je mirno, osim na izlazu prema Bugarskoj. Tu je zadržavanje do nekih sat vremena, za teretnjake zadržavanje na izlazu Bezdan, takođe oko sat vremena. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor radnjama.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinle min surun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Žala, Buba i Rasta u tačno 7 minuta do 8. Pre koji dan dogodilo se najjače venčanje u Srbiji i šire. Jedan mladi par, Miloš i Aleksandra, došli su iz Clevelanda kako bi se venčali u Gucci, i to za vreme Sabora Trubača.
1: A, prava priča.
0: Ne, legende su došle sa drugog kraja sveta, obavili su crkveno venčanje, onako sami, sa kumovima, bez nekih tu dodatnih gostiju, i samo su odmah otišli pod šator na Trubač.
1: Pa dobro, dosta ekonomičnija svadba, ali prava onako, u suštini.
0: E, ali najjače od svega je što oni u Gucci nemaju nikoga. Oni su bukvalno došli samo da se provedu, jajde kao usput kad su već tu, kad je to neka crkva, kao je što se mi ne bismo juzali, recimo. Ali dobro, mislim, posle tri pesme tamo kontam da ti pola Dragačeva postane kuma, ova druga polovina pobratim. Ali u toj jednostavnosti jeste suština, je li tako?
1: Jeste, i nije kao ono, ona varijanta, znaš, kad mi iz Evrope odemo tamo recimo u Vegas, pa onda nas Elvis Presley venčao u kapeli nekoj. I šta, i šta onda posle? Ti izađeš iz te kapele, šta je, Elvis ide kući, taj, mislim, znaš da nije pravi Elvis na kraju krajeva. Ovaj, on ide kući, a ti šta, ideš kao u kockar? Ma daj, kakva glupost. Ovo je malo bolji trend, da. Ovaj, tako da, valjda će Miloš i Aleksandra to preporučiti i drugarima tamo iz Clevelanda.
0: Da, samo nek se nastavi.
1: Surova realnost, Katarina Živković. Svašta nešto u našoj playlisti u narednih par minuta, za svakog po nešto. Tako da ostanite uz S3. Ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: Mi vam želimo dobro jutro.
0: Uživajte.

0: Dejan Matića i preko Dobro jutro, Estri Nacio, dobar dan i dobrodošli na Estri.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Whitney Houston dobila svoju barbiku, napravljenu po njenom liku. Izgleda isto kao u spotu za pesmu I Wanna Dance With Somebody. I ima na sebi roze haljinu, šarane minđuše, belo-plave štikle i one njene prepoznatljive šiške, kovrčavu kosu, kao i svog najboljeg perioda.
0: Italijani postavili automat za ražnjiće. Arrosticini, kako oni to kažu. I sad to nisu obični ražnjići, to su ražnjići od ovčetine. Iskreno da budem, nisam probao, ne znam ni da li bih probao. Možda ono u 2-3 ujutru kad baš nema ništa od hrane, obzirom da ovčetina ima onako specifičan miris, malo zbiljni, da, ono, osjeti se na štalu, ne znam kako oni to pripremaju, ali siguran sam da je dobra ideja sad da su stavili obične ražnjiće,
2: da.
0: Recimo, ja mislim da bi im prodaje skočila duplo.
2: Oženio se Ronaldo, sada zvanično. Ovim putem želimo sve najlepše novom bračnom paru, ali moram da kažem iskreno, dobro se setio da se oženi posle 10 godina i petoro dece sa istom ženom. Stvarno je bilo vreme, zar ne?
0: Čekao penzije da bi se oženio, neverovatno. Gatar Aleksandra Prijović, tu su Uraganke sa pesmom Favorito. Ajmo.

0: Uragan Kinestri, a stižu nam Breskvici i Peđe Jovanović u duetu Nemoguća ljubav, tu je i Teodora Džahverović sa Deja Vu. Ostanite u zemlji.
1: U cijeloj Srbiji sunčano i tako će nam biti cijelog dana. Niš 22 stepena, Sombor 19, Trstenik 22, Beograd 20, a najviša dnevna ide do 35.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Zato što mi uvek grmi u kolima.
6: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
7: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
8: Pa zato što imate najbolju muziku.
9: Zato što puštate super pesme.
10: Zato što je najbolji radio.
11: Zato što muzika dida.
4: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
12: Ako želite da svi čuju za vas,
13: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
4: S3.
14: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
15: Ajde, spojimo stolo.
16: Sedajte, ljudi.
15: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
16: Stiže Budimska.
15: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
17: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
18: Ko kreči, kuću leči.
19: Roma Company. Fasade, boje, tapete.

0: treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Nektarina, kilogram, 99,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Nova Džehvi, 8:25 je, slušate S3 jutro. Za tačno 7 dana izlazi dokumentarac o Novaku Đokoviću i dobili smo još jedan delić onoga što ćemo gledati u tih sat i po vremena, odnosno još jedan insert i u njemu Nola izjavljuje da je klasična muzika bila jedan od faktora njegovog uspeha. Da, i on je uz nju naučio da se opusti i da se koncentriše i da kontroliše svoje disanje, tako da je to jedno od njegovih caka. I u to ime, evo, 10 sekundi možemo samo da...
1: Sad ću kao, da, kao ono kad slavio, ne pobede, kad je slavio svireći svoj reket. Tako se osjećam sada.
0: E, baš to. Čekamo taj 20. avgust i taj dokumentarac. A ono što je za Noleta klasika, za nas se najstrije ova stvar, da dostignemo radnu temperaturu. Ceo bi Milica Pavlović, upravo sada sa Ilegalom. Družimo se do 11. Dobro jutro.

0: Slušajte S3, tačno je 8:30, sa vama su Tamara i Nikola. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Nenad Drašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog ozbiljnosti povrede na lečenju u Kliničkom centru Srbije. Srpska lista saopštila je da je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba koji zbog straha ćute. A zbog ćutanja Euleksa, srpske nevladine organizacije traže hitnu istragu od Brisela. Navršile su se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu, kada su nepoznati napadači otvorili vatru na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici. Tada su ubijena 2 dečaka. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Međunarodna misija Eulex obustavila istragu 2010. godine zbog navodnog nedostatka dokaza. Predsjednik Vučić boraviće danas na jugoistoku Srbije, gde će posetiti Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. U Srbiji su trenutno aktivna čak 33 požara na otvoreno. Najteža situacija i sada je u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i kod Bujanovca. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanš utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Crno-beli imaju veliku prednost iz prvog susreta odigranog u Beogradu. Meč počinje u 5 popodne, a prenosit će ga RTS2. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Linije od bikinija.
3: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled. Malina.
3: Samo čokolada.
2: Plus 35.
3: Pa ima i više.
2: Vreovasno. Slušaš S3 jutro.
3: E, dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
3: Al, recite da prije zapravo malo ovako svežije jutro. Znači, nismo ga imali baš dosta i umeli smo već u 7-8 da se kuvamo, ali ovo je sad onako baš pravo jedno osveženje, mada opet za jedno sat vremena ćemo morati da palimo klime, obrni i okreni, ali nema veze, bar malo to. Eto, sveže napolju, topla kafica u ruci, tek će postati topla, evo sad nam dolaze i Anđelina i Senida, što sigurno neće biti olakšavajući trenutak, ali slušamo pesmu, malo je, slušamo pesmu Ti i ja, a mi se družimo do 11.

0: Ista Nida, 8.39 je 13. avgust. Dobro jutro, Estri Nacio. Muškarci varaju da bi ostali u vezi, a žena da bi izašla iz veze. Da li je to tačno, da li je netačno, Estri Nacija odlučuje danas, pošto mi ovde cijelo jutro analiziramo tu teoriju koja je podijelila internet. I ona kaže da muškarci varaju da bi ostali u odnosu, a žene da bi iz njega pobegle, jer za muške je to kao neki flaster, odnosno afera da bi se samo malo osvežila trenutna situacija i potpalila neka vatra, a kod žene je to malo drugačije, jer žena ako vara, ona sa tim drugim odlazi i seče ovaj prvi odnos. Pa šta mislimo?
1: Pa ne znam, ja bi, ne mogu da govorim za žene u ime žena, mogu govorim u ime muškarca, odnosno na osnovu nekog iskustva i razgovora koje sam imao sa nekim prijateljima, baš kad me zanimala ova tema i zašto su u takvoj situaciji se oni našli, kako su se našli. Gde se jeste zaključilo da je ovaj jedan drugar malo varao zbog toga, upravo što si ti rekla, da se to osveži, i ja ga pitam, reko, vrate, pa kako, znaš, ono u smislu, ti voliš svoju tu tadašnju devojku? Pa kaže, ja nju volim. Ja ovu recimo uopšte ne volim. Aha. Ovu volim, za ovu bi sve učinio, a ovo mi je samo ovako. I rekao, svaki ti čas kad možeš tako, mislim. Na kraju krajeva, zaključili smo u tom razgovoru da se muškarci bolje nose sa grižom savesti.
0: Ne
1: tako
0: sumnjam.
1: Tako je neki zaključak bio u toj priči.
0: Ne sumnjam, ne sumnjam. Pa ja bih rekao da ova teorija full tačna. I slažem se, pritom muškarci mislim da oni čak i teže ostavljaju, iako su oni ti koji varaju, a žene kada
1: ajde,
0: varaju,
1: stani,
0: one
1: ti
0: varaju
1: sad, ja sam rekao, neću da pričam o ženskoj strani jer nisam žensko. Daj ti meni žensko, daj ti odmah počneš sa pričom da muškarci češće varaju ili ovako varaju ili onako. Reci nam žensku stranu.
0: Pa, ja sa ženske strane kažem, dakle, mi ako varamo, to znači da ćemo samo da vas u jednom momentu zamenimo sa tom osobom sa kojom ste varani. Tako da sa moje strane ova teorija je tačna.
1: Okej. Okay. Dobro, ništa, mi čekamo i naše stručnjake iz Estri Nacije.
0: Da, eto, mi smo svoje rekli, pa sad čekamo da čujemo šta kaže struka. Tu smo na Viberu, dakle, muškarci varaju da bi ostali u vezi, žene da bi otišle iz veze. Tačno, netačno, rezultati stižu za pola sata, tu smo, čekamo vas.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Jedan lagani throwback za ovaj četvrtak. Maja Berović i Harem. Slušajte S3, dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Sjajni uslovi za vožnju širom zemlje. Ako idete na neki duži put, ne biste trebali naletiti na neke veće gužve. Tako da, ako idete na duži put, obavezno pravite pauze na svakih 2-3 sata. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja i dalje malo gužva na gradini na izlazu iz zemlje. Zadržavanje je do 45 minuta sat vremena, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. augusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala

0: Ada, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
5: Ovo je
6: S3 jutro.

0: fantastika i Karma, da li koristite ChatGPT i koliko redovno? Ako koristite taj AI redovno, bilo bi dobro da u podešavanjima namestite njegov odnos prema vama. U smislu, postoji u personalizaciji, znači settings te opcije i onda personalizacija, postoji segment gde možete da mu date uputstva kako da vam daje odgovore. E sad, ne govorim ja onome da li da te zove brate, sestro, da li da ti kaže kralju moj ili tako nešto, rođeni, da, nego da bude objektivan pri svojim rezultatima. Dakle, da iznalazi neka objektivna rešenja, a ne da ide, kako se kaže, niz dlaku ili da nam ulazi pod kožu, jer pokazalo se zapravo da ima te tendencije, pogotovo kad se obratite za neku onako psihičku podršku ChatGPT-u, on će često ići ka rešenju koje u suštini samo vama ide niz dlaku. A ponekad nije to ono što želimo da čujemo. Ponekad želimo da čujemo stvari kako jesu, da bude objektivan. Tako da ako podesite ChatGPT na objektivno pod navodnicima, prilično sam siguran da ćete dobijati bolje neke rezultate. Ili recimo možete zeznuti sistem, kao naša koleginica koja je rekla u tim podešavanjima, da se ponaša kao da je plaćena verzija ChatGPT-a. Ja ne znam, ja mislim da je on to usvojio. Sad ja ne znam koja je tu razlika, ali ako se ponaša kao da je plaćena verzija ovog ChatGPT-a, bogove mi, naša koleginica je zeznula sistem.
1: Da, ona je baš prešla igricu, ali vidiš sad, recimo ti ovo da nisi rekao, ja uopšte ne bih znala da možemo kao da personalizujemo podešavanjima. Ja sam mislila da samo možemo to da mu napišemo u chatu, ej, ajde budi surovo iskren prema meni, pa da on to i bude. Ali nisam uopšte znala da postoji ovaj moment.
0: Ovako može generalno da bude, tu može da se podesi njegov entuzijazam, njegova toplina, da li će koristiti emoji ili ne, i kako će ti servirati odgovore. Znači, to je neko generalno podešavanje njegovog funkcionisanja.
1: E, i super mi je to za entuzijazam, zato što iskreno ChatGPT je nekad toliko entuzijastičan da mi ide na živce. Znači, znaš ono, isto kao kada čuješ radio voditelja u 7 ujutro koji su sve tako nasmejani, pa ti idu na živce, pa isto je sa ChatGPT. Kada kaže, da, naravno da ti mogu generisati tebe za 30 godina sa mačkom u rukava. Kao, pusti me na miru. Nemoj biti toliko entuzijastičan.
0: Kako si nas razbucala sada s ovim. To je to. Ili jednostavno da živimo u deluziji i neka nas hvali, neka budemo najbolji, najlepši, najveći mogući carevi.
1: Što jesmo.
0: A i to je okej.
1: Pa. Da.

0: 100% i Amadeus Band. 9 sati 10 minuta je. Muškarci varaju da bi ostali u vezi, a žena da bi izašla iz veze. Tačno, netočno, estri nacija odlučuje danas. Pojavila se ta teorija na internetu, mi ispitujemo da li je tačna, pa evo kako je stanje u inboxu.
1: Kaže Anđela, iskreno slažem se da žena može da prevari kada je u vezi već sve gotovo. Ako više nema ljubavi, poštovanja i bliskosti, a odnos postoji samo formalno, razumem zašto neko potraži nešto sa strane. Naravno, najbolje je prvo završiti jednu vezu, pa tek onda započeti drugu.
0: Što znači da je ta teorija, jel te, tačna, i ako se žena zaljubi drugog, onda ste gotovi, ako tako smijem da se izrazi. Miloš kaže, mislim da je teorija potpuno tačna, uz repliku, ne možeš jesti pečenje svaki dan.
1: Dobro, Milica se javila i rekla je, žena kad vara, za to mora postojati neki dobar razlog ili izgovor za nju. Posle dve decenije braka, vara se samo kad nestane onog žara u odnosima. Tada žena nađe sebi samo fizičku vezu, bez zaljubljivanja, malo se izigra, za to vreme se više posvećuje svom partneru jer mora, skontao bi. Tako da on bude srećan, veza očvrsne, svi srećni, trenutni dečko srećan, sve dok ne bude otkačen, čim ispuni svoj deo posla i svima super. Muškarci, obraćajte više pažnje prema svojim ženama, jer kad one počnu da obraćaju dodatnu pažnju na vas, zabrinite se malo zašto je to sad tako odjedno. Ovo je baš stručno.
0: Mislim da je ova poruka bacila sada mnoge u duboko razmišljanje, ali dobro, što bi rekla ona pesma, svi zajedno u koktelu ljubavi, pa sad... Možda to i nije tako loše, to hoću da kažem, ali ajde nastavit ćemo sa ovom pričom za nekih sat vremena recimo. Dakle, teorija kaže, muškarci varaju da bi ostali u vezi, a žena da bi izašla iz veze. Da li je tačno, da li je netačno, to je na estrinaciji da odluči danas. Mi vas čekamo na Viberu.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3. Novo na S3.
3: Zovem te halo. Da lažem da nije bi stalo.
4: Jelena Karleuša. Sad je sve ok.

0: Sjenica 20, Valjevo 25. Najviša dnevna ide do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
5: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
6: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
7: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
10: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Dis akcija Frikom Quattro Capri 1500 ml 449, Plazma Keks 400 grama 334, baš Dis.

0: Nadija i Devito i ovog leta imaju hit. Uspori dečače u 9:28.
1: Sportski minut. E da, i danas imamo i fudbala i atletike. Fudbala, Partizan igra od 5 popodne protiv ekipe Tobola iz Kazahstana. Drugi meč kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan je pobedio 3-0 u Beogradu, sada tamo idu samo da zatvore i završe taj posao. Pobednik ovog duela će ići na Hetafe i to će biti ključni ispit za Partizan. Ako ste ljubitelji atletike, u toku je evropsko prvenstvo i danas možemo da ispratimo našu Ivanu Španović koja od 8 sati i 40 uveče skače u finalu skoka u dalj. Tako da od 20 časa 40 minuta možemo biti uz TV, malo to da podržimo, baš kao nekada našu Ivanu. Slušamo Natašu Bekvalac, slušamo Rastu u duetu Iz daleka.

0: Malo pa petak. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Nena Drašković iz Sela Drena u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog ozbiljnosti povrede na lečenje u Kliničkom centru Srbije. Srpska lista saopštila je da je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba koji zbog straha ćute. A zbog ćutanja Euleksa, srpske nevladine organizacije traže hitnu istragu od Brisela. Navršile su se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu, kada su nepoznati napadači otvorili vatru na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici. Ubijena su dvojica dečaka, a za zločin niko nije odgovarao. Međunarodna misija Eulex obustavila istragu 2010. godine zbog navodnog nedostatka dokaza. Predsjednik Vučić boraviće danas na jugoistoku Srbije, gde će posetiti Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Trenutno su u našoj zemlji aktivna čak 33 požara na otvoreno. Najteža situacija i sada je u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i kod Bujanovca. Sport. Danas startuje Masters u Cincinnatiju, na kojem će Novak Đoković pokušati da stigne do 41. trofeja. Srbija će u Ohaju imati još 2 predstavnika, Kecmanovića i Međedovića. Na turniru neće igrati ni Jannik Sinner, ni Carlos Alcaraz. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3.
3: Linije od bikinija.
4: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
3: Sladoled. Malina.
4: Samo čokolada.
3: Plus 35.
4: Pa ima i više.
3: Vrela.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Gde ste ljudi? Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobar dan, srećan rad.
0: Šta se desi kada odbijete najveću zvezdu Balkana u lokalu? Baš takva jedna priča je stigla sa Hvara, pričamo o tome za par minuta i onda tačno u 10.00 ovde na S3 pre svih premijerno slušamo duet Daljine, Saša Matić i Adi Šoše, ostanite uz nas, ali pre svega toga, evo Magla Benda, sinoć su digli Pančevo na noge, za malo jače od mjesec dana će i Sava Centar i to 2 puta, 16. i 17. septembra, slušamo Šifra sada. Dobro jutro još jednom i uživajte.

0: Vojaž i Edita. Slušajte, sestri, jedna greška, jedan TikTok i dobili smo mi najtopliju priču ovog leta. Snimak jedne hostese je postao viralan nakon što je priznala da je grubo odbila Aleksandru Prijović na ulazu u lokal. I to samo zato što joj nije bio dan. Nije skontala da je to Prijovićka, naravno sve dok ona nije otišla iz lokala, i onda jedan gost rekao, jel ti znaš ko je bio upravo, i ona je bila kao ne, i kad je skontala da je Aleksandra, brže bolje uzela i snimila TikTok u kom se izvinjava i bila je u fazonu, samo dođi, ja častim sledeći put.
1: Lepo, sad ne znam šta će od toga biti. Ili Aleksandra odgovorila nešto?
0: Jeste.
1: Mislim da sam vidio da jeste nešto odgovorila.
0: Da, ona je ispala još veći car tu, zato što je ostavila komentar na taj TikTok, kaže, nisam se naljutila, vidimo se nekom drugom prilikom, ali ja častim. I tu neka srca.
1: Meg.
0: Predobro. Tako da, eto, jedna topla ljudska priča u svakom slučaju. I šta reći, respekt i za hostesu, respekt i za Prijovićku, koju slušamo za 3,5 minuta. Pre nje Milica Todorović i Dupla Bruk. Dobrodošli na S3.

0: dobrodošli u S3 jutro, družimo se do 11 sati. S3
1: saobraćaj. Odlično i lagano prepodne u saobraćaju. Širom naše zemlje bez većih gužvi. Po gradovima, a na graničnim prelazima je relativno mirno, osim na prelazu Gradina gde je zadržavanje za vozila oko 30 minuta na ulazu, a 40 minuta na izlazu iz naše zemlje. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aqua Park, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aqua Parku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aqua Park, Hollywoodland, Ledine.
2: Ovo je S3 jutro. Novo na

0: Teodora i Đala, 101 zmija, 9:56 je. A da li vas ova sada muzika podsjeća na nešto?
1: Oh.
0: 2026. Mi se vraćamo u 2006. I pesma Life is a Highway. E sad, odakle ova pesma? Ko zna, ko se seća? Mi milenijalci se sigurno sećamo ove stvari, jer to je numera iz filma, to je crtanog filma Cars od Pixara, odnosno automobili. I ove godine je 20 godina kako je film izašao i bit će opet u bioskopima, doduše širom sveta, ali možda se taj trend prenese i na nas i možda ćemo u septembru moći da pogledamo, eto, posle 20 godina opet ovaj kultni crtač. Ja se sećam, imao sam 11-12 godina, sam išao u bioskop. Aha. I onda sam navukao neku viruščinu na kompjuter, jer sam pokušao preko onih piratskih sajtova da skinem ovu pesmu Life is a Highway.
2: A vidiš, sad kapiram zašto u prodavnicama, po tržnim centrima je sve u Cars fazonu. Bukvalno postoje kao ženski duksevi sa Lightning McQueenom pozadim. I sad mi, sad mi je jasno zašto.
0: Pazi, pre 20 godina izašao taj prvi deo. U poslednjih par godina, ja mislim, izašlo još 3, 4, 5 delova i neki avioni, automobili, ali svašta nešto.
2: Nije to
0: da,
2: to.
0: Nije onaj originalni.
2: Onaj prvi.
0: Prvobitni. Da, nadamo se će biti u bioskopu. Zašto da ne? Da. Da li će biti jedan od starih koji će gledati to? Da, apsolutno. Da li će biti sramota? Ne, nikako. Da li će uživati? Apsolutno.
2: Da.
0: Dajte mi autiće nazad.

0: Šamar, Teja Tairović i Dado Polomenta, slušate Estri, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: E, 10 sati je tačno i došao je taj trenutak, kao i uvek ovde na Estri, premijerno pre svih možete čuti pesme koji su zagarantovani hitovi. Ovaj put nešto neočekivano. Adi Šoše je jedna od najvećih muzičkih senzacija u poslednje vreme. Snimio je duet sa Sašom Matićem, koji je na Keca sa oduševljenjem prihvatio saradnju. Tako da sada imamo sudar dve generacije, dve energije i dva moćna muška glasa. Slušamo ih sada. Uživajte.

0: Poziv i ceca, slušate S3 jutro, dobro jutro, dobar dan. 94% Gen Z-evaca tvrdi da im je precrtavanje obaveze hemijskom bolji osjećaj od seksa.
1: Tačno sam znao nešto nevalje sa vama. Majke mi, evo, sad iz dana u dan sve više i više kapiram da stvarno nešto drastično nije u redu sa vama.
0: Ne, ali slušaj, čita malo pre kako se desio preokret u korpo svetu sa dolaskom nas, mlađih generacija, i odjednom je ponovo in nositi rokovnike i hemijske umesto kuckanja na laptopu ili tabletu. I moram da kažem da to nije nostalgija za školom, jer nam fali da idemo u školu i da pišemo, nego je više bežanje od ekrana, jer polako mi postajemo svesni koliko smo, ajde se izrazim, skuvani sa TikTokom, Reelsom i našim poremećajem pažnje. Na prvo.
1: Da, i samo vam je trebalo hemijska i rokovnik da lečite poremećaj pažnje. Mislim, okej, lepo je to, a šta ćete onda nositi, pošto ste vratili onaj trend štrikanja i pletenja, šta
0: već. Da,
1: da. Jel se to sad isto nosi u korpo svetu, u kancelariju, odeš tamo i malo
0: Da, zapravo, pogotovo leti su štrikane torbe jako in, kao štrikane i pletene, i onda u njih ubaciš svoj rokovnik i hemijsku. Ali to ima mnogo smisla.
1: Ako treba nešto da se uradi malo više nego što je ono čip, tipa za dobrobit okoline i firme, odmah, ja nisam za to plaćen, ja sam izgoreo, ja sam ovo, ono.
0: Tako je.
1: E, viš, to me problem.
0: Tako je. I to sve zapisujem u svoj rokovnik, ali znaš zbog čega to je još mnogo dobra stvar? Jer vi milenijalci ste se navukli na telefone, tablete, laptopove i tako dalje. I sad, recimo, zamisli ovo, blejemo na sastanku, nekom jako bitnom. Ble je Gen Z-evac i ble je milenijalac. Gen Z-evac ima svesku i opisuje sve što se priča na sastanku, a milenijalac onako kucka. I sad ti ne znaš da li je on na WhatsAppu, da li je na Face-u ili zaista kuca nešto u Wordu. Ko ti tu deluje ozbiljnije?
1: Osećam se prozvanim, jer bukvalno tako izgleda naš sastanak.
0: Pa da, samo što ti nemaš ni jedan ni drugo, ti samo sediš i pamtiš.
1: Nije, ja pišem u telefon.
0: Aha,
1: Nisam hemijsku uzeo, samo se potpišem nešto. Jeste istina, to je malo strašna činjenica, ali mislim da nismo mi u problemu, da smo mi zavisnici od ekrana, pa bukvalno ste vi rođeni s ekranom, mi smo puzali da biste vi trčali.
0: Aha, jel? E. I sada mi pišemo, a vi pamtite, a kako se to, kako ono beže ide, ona stara? Pametan piše, a budala šta? Šta? Ćutimo. Ali znamo šta je odgovor.
1: Da. Ajde, neka vam bude ovaj put.

0: I Mija Borisavljević. Priča po gradu, sad nam stiže Relja, stiže nam i Nući sa dve barbike. Idemo malo na ovaj muški deo S3 nacije i S3 izvođača. Dobrodošli i dobro jutro.
1: U cijeloj Srbiji sunčano i tako će nam biti cijelog dana. U Zaječaru trenutno 25 stepeni, Loznica 24, Novi Sad takođe 24, a isto toliko je i u Beogradu. Najviše dnevna danas ide do 35.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Ako želite da svi čuju za vas,
6: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3
7: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor radnjama.
2: Kada metal

barbecue 10:26, a zvanično je završena treća sezona Kuće zmaja, odnosno House of Dragon i serijala Igre prestola, i sada svi koji ste čekali da se završi cela sezona kako biste pogledali u komadu i izbinđovali, možete to da uradite, i još nisu krenuli baš full spoileri po društvenim mrežama. Nekako se napravilo u društvu to, pogotovo kod korisnika društvenih mreža, da se mimovi i neki komentari vezani za te neke aktualne serije, filmove, sačekaju. Znači da prođe jedno nedelju, dve dana, kako bi ljudi svi stigli da pogledaju i onda da se bace u komentare. Tako da pre spojla bacite pogled, imate na HBO. Pravo vreme, Maja Berović, Buba Koreli, S3, Tamara i Nikola, to je 11.

0: To bilo nekada. Danas 13. avgust 2026. Slušamo najnovije vesti.
1: Navršile su se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu kada su nepoznati napadači otvorili vatru na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici. Ubijena su dvojica dečaka, za zločin niko nije odgovarao. Međunarodna misija EULEX

0: obustavila istragu 2010. godine zbog navodnog nedostatka dokaza. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog ozbiljnosti povrede na lečenju u Kliničkom centru Srbije. Srpska lista saopštila je da je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba koji zbog straha ćute. A zbog ćutanja Euleksa, srpske nevladine organizacije traže hitnu istragu od Brisela. Predsednik Vučić boraviće danas na jugoistoku Srbije, gde će posetiti Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da veruje da Srbiju deli manje od 100 dana od izbora i pozvao sve političke aktere da se pripreme za izbore i prihvate njihov rezultat. Požar na stolovima kod Kraljeva još nije lokalizovan. Situacija je nešto bolja nego noćas jer je prestao da duva jak vetar. U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Slušali ste vesti.
1: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
2: Prikolica.
3: Samo da nije bela majica.
2: Kupaći. Što manje to bolje.
3: I pare koje su naravno ostale u džepu.
1: Festivali.
2: Gas.
3: Vraćanje kuće u cik zore i nešto masno za pojesti.
1: Slušaš S3 jutro.
4: Deset ljudi, dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan, srećan rad.
4: Muškarci varaju da bi ostali u vezi, a žene da bi izašle iz veze. Tačno, netačno, S3 nacija danas o tome odlučuje i evo celo jutro analiziramo tu teoriju, pa evo šta nam je stiglo u inbox.
3: Evo, bombaš piše, baš nam je bacio jednu bombu ovde. Žena vara srcem, a mi muškarci brojem. Uopšte nam ne znače ništa te kombinacije ako se ne ponove više od 2 puta. A ako ponoviš i 3. put sa istom osobom, gotov si. I umesto lovca postaneš zaljubljena budala. Dobro, on bi rekao verovatno da je tačna ova teorija, jer realno podeljena je ovog jutra među S3 nacijom. Da li je teorija tačna ili ne?
4: Jeste, ali recimo ja se slažem sa njim samo iz ženske perspektive. To žena kada vara, ona vara jer se odmah zaljubi najčešće. Mislim, makar ja tako mislim.
3: Da, ima smisla.
4: Da, ali ajde čujemo šta kaže S3 nacija da donesemo konačne rezultate za nekih 5 minuta. Ko ima nešto da doda, neka javi. Dakle, teorija kaže muškarci varaju da bi ostali u vezi, a žena da bi izašla iz veze. Da li je tačno, da li je netačno? Javite na 066-835-33 pa da vidimo kakva je situacija. Do tada Jovana Pajić, Lepo mi stoji i onda Magla Band za moje drugove. Još jednom broj telefona.
3: 066-835-33 na Viberu.
4: Čekamo vas.

0: za moje drugove i Magla Band. Dok čekamo Sava Centar 16. i 17. septembra, slušamo ih ovde na S3. A sada trenutak da proglasimo šta kaže S3 nacija. Imali smo jednu teoriju koja kaže da muškarci varaju da bi ostali u vezi, a žene da bi izašle iz veze. I sad, da li je to tačno ili netačno, S3 nacija je presudila, pa evo šta nam se nalazi u inboxu.
1: Maki kaže, žena vara da bi rasturila brak, da li svoj ili tuđi, isto je, ali u svakom slučaju žalosno.
0: Dobro, a muškarac je ništa, jel? Boban, zato sa druge strane, kaže, svi varaju pre ili kasnije, kasnije ovi koji iz nekog razloga nisu uspeli pre.
1: Aha, i dobro, ali ajde sad... Da razbijemo malo cijelu ovu priču, da ne bude samo na tom varanju i samo negativno. Imali smo jednu jako sad smešnu situaciju gde nam se javio Miloš predno sat i po vremena, kaže, pozdrav S3 nacije, mislim da je jutrašnja teorija potpuno tačna, uz repliku ne možeš jesti pečenje svaki dan. Međutim, dobili smo poruku umeđu vremenu od Ane, koja nosi isto prezime kao i Miloš, što znači da su možda supružnici, samo je napisala, dobro jutro, ovaj što neće da jede pečenje svaki dan, recite mu ovako javno da od danas nema ručka kad dođe kući. Dobro je, neka, treba se znati izvezati čak i ovako, jer tako znate i Miloš i Ana da imate jedan lep brak, verovatno, i da o tome ne razmišljate, a ovo što komentarišete to je samo sport, eto tako da kažemo. Tako da time ćemo zaključiti sa velikim pozdravom za Miloša i Anu. Ja posvetit ćemo im pesmu Moja dama. Eto, Miloš, da si iskupiš. Moja dama, bravo. Od Peđe Jovanovića za tvoju damu Anu. I to je to. Dobro, S3 nacijo. Zaključak je u suštini da smo tu negde pola-pola. Neki misle da je teorija apsolutno tačna, neki bi malo izmenili, ali imali smo šta da kažemo na temu varanja. To je možda ono što bi trebalo malo da nas zabrine, ali i to je život.
0: Što?
1: Izgleda.
0: Svi grešimo, svi smo ljudi, šta? Kožanje na

0: stiže stvar reci za par minuta. Ostanite uz S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Jedno lagano jutro u saobraćaju na putevima širom zemlje bez većih zadržavanja i zastoja i na glavnim putnim pravcima i na i po gradovima. Na graničnom prelazu Gradina prema Bugarskoj zadržavanje za putnička vozila su oko 45 minuta do sat vremena, a na ostalim graničnim prelazima nema većih zadržavanja. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveći bonus je četvrtko.
3: Svakog petka te čekaš mekarskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: jela.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Pepsi, 2 litre, 129,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
5: Ovo je
6: S3 jutro.

0: Ajmo, Estrinacijo, jako gazimo kroz ovaj četvrtak, vikend sve bliži, i to je ono što nam treba jako. Mi smo tu sutra sa vama da privedemo radnu nedelju kraju. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A vi ste slušali Estri jutro i ostanite uz Estri jer prilično smo sigurni da će vam odgovarati i popuniti dan naša playlista, kao što to uvijek uradi Valentino i Ana Kokić, Ne boli me to, Emina sa Natašom Bekvalac, Muško više ne mogu, dobro, Edita je u dilemi, a Nikolija se

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Nikolijom i Kako posle mene na S3. Dobar dan, Estrinacio. Da li ste ispratile juče pomračenje sunca? Jel ste preživeli? A u Španiji se najviše videlo, bukvalno je bilo celo skoro zaklonjeno. A ko nije ispratio, možete da vidite i na društvenim mrežama i na portalima, nema gde nema. A i kod nas ovde, iz Srbije se onako fino videlo, ima baš dobrih fotki i snimaka, svaki treći Insta story je bio sa tim. Tako da, ko nije ispratio ovo juče, bit će ponovo za 55 godina. A ono što je sada ovde i tu i ono što će da kida ceo dan je najjača playlista. Prva nam je Prijovićka i Kabab. Ja sam Tijana i družimo se danas do 3. Ajde, hvatajte dobar zamet za ovaj pa skoro kraj nedelje.

0: Milan Stanković i Brane mi te za par minuta stiže i... Jaka Teja Tirović. Voda si prokle, traži ćeš me opet. S3 vreme. Danas u celoj Srbiji pretežno vedro i toplo. U Novom Pazaru trenutno 26 stepeni, isto toliko izmereno i u Zrenjaninu, Požarevac u ovom trenutku 27, u Beogradu takođe 26 i maksimalno za danas ide do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Aqua Park, raj, Vrnjačka.

0: U svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
6: odabereš Radio S koji ti se sluša
5: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Anđelina i Leto u 11.25 ovog četvrtka, a sledećeg četvrtka, tačno za 7 dana, stiže dokumentarac o Noletu na Netflixu, tako da znaćemo gde ćemo biti tačno za 7 dana. A gde ćemo biti sada? Pa naravno na našoj najjačoj playlisti. Milica Pavlović i Praštaj, upravo sada. Dobar dan i dobrodošli u Estridan. Dobar dan.

0: Milica Pavlović i Praštaj. Tačno u 11.29. A najnovije vesti za ovaj sad donosi Jovana.
1: Navršile su se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu kada su nepoznati napadači otvorili vatru na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici. Ubijena su dvojica dečaka, za zločin niko nije odgovarao. Međunarodna misija Eulex obustavila je istragu 2010. godine zbog navodnog nedostatka dokaza. Nenad Drašković iz sela Drenu u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog ozbiljnosti povreda, na lečenju je u Kliničkom centru Srbije. Srpska lista saopštila je da joj je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba koji zbog straha ćute, a zbog ćutanja Euleksa srpske nevladine organizacije traže hitnu istragu od Brisela. Predsednik Vučić boravi danas u jugoistoku Srbije, a tokom obilaska Despotovca predsednik je izjavio da je sa ministrom financija sinoć imao sastanak. Dodao je da su uspeli da u rebalans ubace više novca za puteve. Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe sutra. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Meč počinje u 5 popodne, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Dara Bubamaram. Tačno je 20 do 12. Dobar dan. Estrinacijo, ako vam u glavi još uvijek ne odzvanja ovaj ton... Svaka čast na mentalnoj snazi. Onaj čuveni snimak sa svadbe u Užicu i ekipa koja gine pod šatorom zvanično su prešli na sledeći nivo. Štampaju se šolje, čaše i cegiri sa slikama mladoženje, gostiju i tekstom pesme. Naša koleginica je već kupila cegir i otišla na plažu. Znači već je to sve stiglo da se obavi. A epilog, zapaženije je na moru nego ajkula u plićaku. Kogod prođe pored njene torbe, doslovno pukne od smeha. Što bi se reklo, ima posla ko hoće da radi, a boga mi i stylinga ko hoće da dominira na plaži. A i uz ovu stvar, na plaži, imate sigurno najjači vibe, jer ima taj neki letnji zvuk, taj letnji vibe. Lexington Band i Budi, upravo sad. Dobar dan još jednom i dobrodošli na najjaču playlistu. Tijena je sa vama i družimo se do tri.

0: Da, ovaj četvrtak definitivno bolje zvuči uz Džalu. Slušali smo stvari 99 na najjačoj playlisti. Na autoputu Miloš Veliki u tunelu Ljig saobraćaj je normalizovan. U Beogradu u bulevaru Oslobođenja kod Birčaninove očekuje vas zastoj od nekih par minuta. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku jako velika gužva je na Horgošu na izlazu iz zemlje. Slična situacija i na Gradini, ali na ulazu u Srbiju. I što se tiče Preševa, takođe na ulazu u Srbiju je jako velika gužva, gde je čekanje preko sat i po vremena. Tako da svi vi koji ste u kolonama, samo lagano i samo strpljivo pojačite naš radio, da sve to nekako, sve te gužve nekako lakše prođu. A Estri želi srećan put i udobnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas, uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše

0: Uči kroz igru. Kids Club. Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: mahrine sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Jedna jedina mahrina, jedan jedini S3 i jedna jedina S3 nacija koja kida svakog dana i nastavljamo ovo kidanje sa maglom. Ovi momci će 16. i 17. septembra održati koncert u Sava centru, tako da ko nije nabavio karte, trk.
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

I natabek, hvalac, ako vam se ipak neka stara ljubav javila, znajte da TikTokom vlada avgustovska teorija o tome da se bivši vraćaju ovom mesecu, jer ipak treba neko ko će da greje u decembru, pa onako da se reši to na vreme. Dobar dan, Estrinacijo. Da li je okej vratiti se s mora Beo? Sezona je godišnjih odmora i realno većina nas se mnogo lepše osjeća. Kad pocrni, em smo lepši, em smo mršaviji, ženama ne treba šminka. I nekako nam je baš cool kad kolege na poslu kažu wow, al si pocrnela ili pocrneo. Dođemo kao neki kompliment i hype. Opet s druge strane se dosta govori o tome kako je štetno.

0: jasno, sunčati se. Evo ja ovo letovanje nisam se ni jednog trenutka sunčala, trčala sam s decom po plaži, pravila kula u pesku i pocrnela možda i više nego da sam se čvarila, tako da slušam i vas. Da li je okej vratiti se s mora beo onako? Kako je tu neko vaše mišljenje? Ajde pišite, čekam vas na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 0668 3 petice 3 trojke.

0: Estri, dobar dan i dobrodošli. U celoj Srbiji danas vedro, u Novom Pazaru trenutno 28 stepeni, isto toliko i u Kragujevcu, a u Nišu izmereno 30, u Beogradu 28 i danas se očekuje sunčan dan, sutra će biti takođe pretežno sunčano sa najvišom temperaturom do 29 stepeni, a za danas ona najviše ide do 33.
1: Vremensko donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3,
4: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda: Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
4: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
5: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: ti. Tanja Savić i Bolili, slušaš S3, Tijena je sa vama. Dobar dan, S3 Nacio. Da li je okej vratiti se s mora, Beo? A sezona je godišnjih odmora i realno većina nas se mnogo lepše osjeća kad pocrni. Em smo lepši, em smo mršaviji, ženama ne treba šminka. I nekako nam je baš cool kad kolege na poslu kažu wow, ali si pocrnela. Dođemo kao neki kompliment i hype. A opet s druge strane se dosta govori o tome koliko je štetno sunčati se. I evo da vidimo šta je tu Ilija rekao na Viberu.
1: Ćao, Ilija. Po meni je okej da se čovjek prati Beo. I sa odmora bitno je da odmor uživati, ali isto tako bitno da se ne uspavate na ležaljci kao i ja i spavate 3 sata i dobijete strašno crnu boju.
0: Iz rubrike svima nam se desilo. A svako je zakucao na plaži i dobro da je to bila crna boja, da nije crvena i da nisi izgoreo. A ostali, ajde pišite dalje, da li je okej vratiti se Beo s mora? A čitam odgovore za nekih pa 15 minuta.
2: Budi deo S3 Nacije. Naš Viber broj 066 8 3 5 3 3.

0: Za sve nas nenaspavane. JK Insomnije ovog četvrtka. Prošlo je pola jedan i Jovana je spremna za najnovije vesti.
1: Nena Drašković, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povrede i teškog opšteg zdravstvenog stanja, leči se na Kliničkom centru Srbije. Predsednik Vučić izjavio je da su leđa Nena Draškovića lice Kurtija i naveo da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Draškovića. A predsednik danas boravi na jugoistoku Srbije. Tokom obilaska Despotovca predsednik je izjavio da je sa ministrom financija sinoć imao sastanak i da su uspeli da u rebalans ubace više novca za puteve. Dodao je da će sledeće sedmice biti formirana stručna grupa koja će se baviti pitanjem izgradnje hidrocentrale kod Ribarića. Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe sutra. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Danas startuje Masters u Cincinnatiju na kojem će Novak Đoković pokušati da stigne do 41. trofeja. Srbija će imati još dva predstavnika, Kecmanovića i Međedovića. Na turniru neće igrati ni Jannik Sinner ni Carlos Alcaraz. Slušali ste vesti.
2: Od sada, sve je sin, mozak na off, ego na max. A kod tebe? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

Rasta i Tajland, stvar koja nas odmah prebaci iz kancelarijske stolice na neku ležaljku na plaži. Dobar dan, Estrinacio. Da li je okej vratiti se s mora Beo? Evo, sezone godišnjih odmora i realno većina nas se osjeća mnogo lepše kad pocrni, em smo lepši, em smo mršavi, ženama ne treba šminka i nekako nam je pa baš cool kad kolege na poslu kažu wow, ali si pocrnela ili pocrneo. Dođemo kao neki kompliment i hype. Opet s druge strane se dosta govori danas o tome koliko je štetno sunčati se. I evo otvaram Viber, javio se Nenad, kaže ja lično više pocrnim kad radim nešto u dvorištu jedan dan nego za 10 dana na letovanju. Za mene je odmor ležaljka, hladovina i hladno piće, a ne kvarcovanje na suncu. PS, slušamo vas i van Srbije. Evo, vraćamo pozdrave. Javila se Lazićka, kaže, meni i Mihajlo je to skroz okej. Okay. Tu je i Jovana, kaže, ja sam se jedne godine vratila bela sa odmora jer sam se tamo razbolela i posle mora sam otišla da uradim spray ten da ne bih bila bela. Dobro, bitno je snaći se, pa kako god. Javio se Ivan, kaže, sasvim je okej okay vratiti se beo jer poenta odmora je da se odmoriš, a ne da gledaš koliko ćeš pocrneti, a svakako će sunce da te barem malo uhvati. Realno tu je Izvezan, kaže, ne znam u čemu je cak, ali mi muškarci uvek više pocrnimo od vas žena, a pritom smo 95% vremena u hladu. E, ovo je tačno plus pretačno, nikad mi to neće biti jasno, mi se mažemo i nekim uljima, marmeladama, pržimo se, a vi 10 puta uvek crnji. A tu je Slavica, kaže, kako, okej, pa šta će komšiluk da mi kaže? Da, kolege i komšilok uvek kompetentni za bilo šta. A, hvala Estrinaciju na odgovorima. Kako god, da li ste se vratili beli ili crni, najvažnije od svega je da ste se na tom odmoru odmorili. To je realno neka suština svega. A suština ovog četvrtka je, pa šta, da on što preprođe i da stignemo do petka. A kako ćemo to da ubrzamo? Naravno, znaš u playlistu. Milica Todorović i Dupla Bruka, upravo sada.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva je na Horgošu. Na izlazu iz zemlje slična situacija očekuje i one koji su na Preševu, ali koji ulaze u Srbiju. Čekanje je preko sat i po vremena, tako da vozači, vi koji ste u kolonama, samo lagano i strpljivo. S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin

0: Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikiki. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
5: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Neću.

je to kad prebolite bivšeg. Sanja Vučić i 100 problema na Estri playlisti tačno u minut do jedan i to nam je sad i Barbara Bob. Da podigne ovu atmosferu na maks, da nastavi sa Sanjom. Služemo Biro Blude, dobar dan i dobrodošli.

Ne, nismo se odvikli od Milana Stankovića, jer čekamo njegov povratak vrlo nestrpljivo, a naročito u spoju sa Džalom i Bub. Dobar dan, Estrinacio. Nek digne dva prsta, svako od vas ko zna šta je i gde stoji opcija repost na Instagramu. Evo, mi smo juče u kancu provaravali našu repost listu i skapirali smo da smo repostovali gomilu stvari, a da smo to uradili sasvim slučajno. Naša koleginica je morala da pobriše skoro celu listu, a ja sam ušla recimo kod moje mame i tamo nema čega nije bilo. Jedan od repostovanih objava su apartmani bivšeg muža njene najbolje prijateljice, online butici sa akcijama, neke čizme, tako da pazite šta repostujete, da ne zakačite i neku objavu bivšeg, da vas ne provale u tom špijuniranju. Marina Visković i Lesi, upravo sada. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: Da, samo dobar biti, samo dobar vibe na S3. I tako ćemo i nastaviti za par minuta jer stiže Henny i njegova novija stvar, Crno na belo. U celoj Srbiji danas vedro i jako toplo. U Kraljevu trenutno izmereno 30 stepeni, isto toliko je i u Subotici. Novi Pazar beleži 29, u Beogradu trenutno 30 stepeni. Danas nas očekuje sunčan dan sa temperaturama do 31 stepen, koliko nas takođe očekuje i sutra.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemin-Surun.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
8: Dis akcija. Dobro, toalet papir 16 rolni 349. Merix deterđent 7,5 kg 1199. Vaš Dis.
9: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Jedan od najjačih dueta sigurno. Prijovićka i Lexington Band i stvar Dođi sebi u 1.25 na S3, a na S3 evo ga još jedan kardio duet. Cypher i Filip pevaju o tebi. Dobar dan i dobrodošli.

0: Mija Borisavljević i ženska roštačno u 1.31. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Nenad Drašković, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povrede i teškog opšteg zdravstvenog stanja, leči se u kliničkom centru Srbije. Predsednik Vučić izjavio je da su leđa Nenada Draškovića lice Kurtija, kao i da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Draškovića. A predsednik danas boravi na jugoistoku Srbije. Tokom obilaska Despotovca predsednik je izjavio da je sa ministrom financija uspeo da u rebalans ubaci više novca za puteve. Dodao je da će uskoro biti povećan minimalac i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe. Požar na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovan, ali je situacija nešto bolja nego noćas jer je prestao da duva jak vetar. U Deliblatskoj pečari i dalje se saniraju žarišta, a požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanšu utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč počinje u 5 popodne, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
2: Od sada sve sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe
2: uključi leto,
3: uključi letnji vibe,
2: uključi
3: S3.

0: Čibe. Gdje ste, Estra i Nacio? No, Čibe, evo četiri. Presudan trenutak kad se Nući svideo i mamama. Dobar dan, Estra i Nacio. Svakog jutra vas bude Tamara i Nikola i ovog jutra su polemisali o tome da muškarci varaju da bi ostali u vezi, a žene da bi iz nje izašle. I koliko je ovo sve tačno, uključila se naravno i naša Estra i Nacio. Tako da slušamo vaše odgovore upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Muškarci varaju da bi ostali u vezi, a žena da bi izašla iz veze. Pojavila se ta teorija na internetu, mi ispitujemo da li je tačna, pa evo kako je stanje u inboxu.
3: Kaže Anđela, iskreno slažem se da žena može da prevari kada je u vezi već sve gotovo. Ako više nema ljubavi, poštovanja i bliskosti, a odnos postoji samo formalno, razumem zašto neko potraži nešto sa strane. Naravno, najbolje je prvo završiti jednu vezu, pa tek onda započeti drugu. Maki kaže, žena vara da bi rasturila brak, da li svoj ili tuđi, isto je, ali u svakom slučaju žalosno.
2: Dobro, a muškarci ništa, jel? Miloš kaže, mislim da je teorija potpuno tačna, uz repliku, ne možeš jesti pečenje svaki dan.
3: Međutim, dobili smo poruku umeđu vremenu od Ane, koja nosi isto prezime kao i Miloš, to znači da su možda supružnici, samo napisala, dobro jutro, ovaj što neće da jede pečenje svaki dan, recite mu ovako javno da od danas nema ručka kad dođe kući.
1: E3 jutro, svakog radnog dana,
3: od 7 do 11.

0: Na deonici puta Batočina-Kragujevac kod mesta Botunje u smeru ka Batočini saobraćaj je obustavljen zbog saobraćajne nezgode. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku su u problemu Horgoš na izlazu iz zemlje. Čekanje je preko sat i po vremena. Sigurno u problemu je i Gostun na ulazu u Srbiju. Takođe u problemu je i Gradina na ulazu u zemlju i Preševo i na ulazu i na izlazu iz zemlje. I ovde je neko čekanje preko sat vremena. Sigurno, tako da vi vozači koji ste trenutno u kolonama, samo lagano i samo strpljivo, a Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću. Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

300 stepeni kod Nate Bekvalaca, prijatnih 30 u hladu u Beogradu u ovom trenutku. A nešto što će podići atmosferu ovde kod nas i temperaturu jesu Valentino i Ana Kokić. Slušamo stvar Ne boli me to. Dobar dan i dobrodošli.

0: menjajte planove i Nikolija, da, ide vikend, menjajte planove. Ako ste planirali da ostanete kod kuće, ipak letnje žurke su najjače žurke. U cijeloj Srbiji danas sunčano i veoma toplo. U Somboru trenutno izmereno 31 stepen, isto toliko izmereno i u Nišu, u Valjevu trenutno 30, u Beogradu isto toliko 30 stepeni. U ovom trenutku tokom večeri očekuje se stabilno i vedro vreme. Sutra nas očekuje slično, sunčano i vruće sa najvišim temperaturom oko 31 stepen, što je isto toliko najavljeno i za danas.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izadok.
4: Budović u najbržem u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
8: Ozbiljno?
7: Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jedno mesto. Intersport. U srcu sporta.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Sladoled Familija 900 ml. 249,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
11: Zato što mi uvek grmi u kolima.

0: najsveži i najmoderniji rad.
1: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
2: Pa zato što imate najbolju muziku.
3: Zato što postate super prate.
4: Zato što je najbolji radio.
5: Zato što muzika kida.
6: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
7: Ako želite da svi čuju za vas,
8: kontaktirajte nas na marketing@radiosa.rs.
6: S3.

S3, da. Lagano su tržnim centrima uvode jesenje i zimske kolekcije, bundeve za Halloween i ne znam da li je ko vidio i novogodišnje ukrase. I ne znam kako ste vi sa svim tim, ali meni je to jedna lagana deprica. Šta kao, gotovo leto, još malo će jesen. Šta nam time poručuju? Ne razumem, nećemo tako. Ko se smorio? Evo ide Barbara Bobak da popravi raspoloženje i to na maks.

0: Dara Bubamara i Volim sve što vole mladi, tačno u pola tri. Jovana spremna, slušamo najnovije vesti.
1: Kako je predsednik Vučić ranije najavio, vlada Srbije uvrstila je dodatna sredstva u rebalans budžeta za izgradnju i održavanje puteva širom zemlje. Istovremeno, predsednik je tokom obilaska jugoistoka zemlje najavio da od sledeće nedelje stručna radna grupa kreće sa radom na projektu hidrocentrale kod Ribarića. Dodao je da se očekuje i skoro povećanje minimalca. A govoreći o Nenadu Raškoviću, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla, predsednik izjavio da su leđa Raškovića lice Kurtija, kao i da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. Požar na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovan, ali je situacija nešto bolja nego sinoć jer je prestao da duva jak vetar. U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta, a požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Učenici 8. razreda koji nisu polagali malu maturu u junu imaće novu priliku od 17. do 19. avgusta. Testi srpskog jezika je u ponedeljak, matematika u utorak, a izborni predmet u sredu. Svi rezultati biće objavljeni već 20. avgusta. Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu. Topićeva iz prve preskočila kvalifikacionu normu postavljenu na 1,91 m. Slušali ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

ti i ja i Senida, a ona i mi 22. oktobra u sportskom centru Čair u Nišu. Dobar dan, Estrinacijo, a naročito dobar dan ženskoj Estrinaciji koja je u potrazi za partnerom. Ako je verovati babama, sutra 14. augusta ona koja namaže med na đon će pronaći muža i srodnu dušu. I sad, zamislite ovo onako realno. Izlazite iz stana, onako dostojanstveno, spremne za sudbonosni susret, a iza vas ostaje staza kao u crtanom filmu. Slično kao Ivica i Marica, samo što su oni ostavili mrvice hleba, ovde ostaje lepljivi med. Stara verovanja su preživela vekove, ali mislim da nisu predvidela laminat i bele patike od 200 evra i ovo može da bude vrhunski test za vezu pre nego što uopšte ona i počne. Ako partner vidi da ste razmazale pola tegla bagremovog meda i dalje želi vaš broj, top. Ako ne, završit ćete sami na hemijskom čišćenju obuće sa 3 kile prašine zalepljene za pete. Tako da, ako vidite neku devojku koja sutra hoda kao da je na ledu, nije do cipela, nego do starog recepta za udaju. A naš najbolji recept da se osjećate dobro jeste naravno naša playlist. Evo nam ga Lexington, evo i stvar budi. Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Tijana i družimo se još nekih 15 minuta. Kratko. Ajde, uživajte.

Brani me i Anastasija. Za par minuta stiže i Breskvica, koja svojim glasom može da razbije one vinske čaše, a može da napravi onako neku ja

0: putevima Srbije u ovom trenutku bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza, i dalje jako velika gužva na Horgošu na izlazu iz zemlje. Čekanje je preko sat i po vremena sigurno. Takođe slična situacija na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. U ovom trenutku čekanje je preko takođe sat i po vremena. I slična situacija i na Gradini na ulazu u Srbiju. Tako da vozači samo lagano i samo strpljivo, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids

0: na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
4: Idemo!
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
8: odabereš Radio S koji ti se sluša
7: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
9: Nova pesma, Selena Družić, Embargo.
10: Samo ti jačaj tvoj ego, ali zapam ti dobro, nisam ti bro.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
11: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Neću.

0: ne.
1: Kakav vrhunski duet. Wow. Sva sam se naježila. Ovo je definitivno nešto što nam je trebalo. Saša Matić i Adi Šoše, slušali smo Daljine, koje su jutros premijerno išle ovde kod nas. Imate ovu stvar da nađete i na YouTube-u. Kažu da je Adi Šoše bosanski Ricky Martin. Tako da bacite i vi oko na spot, pa sami donesite sud. A ja sam Tijana i čujemo se sutra ponovo od 11. Vi ostanite uz najjaču playlistu i Jovanu, koja će da bude vaš suvozač od posla do kuće. Ljubim vas. Ćao svi.

Amadeus Band, Kad zaspiš, a ja sam Jovana i sa vama sam do 7, dobar dan. Ako ste trenutno na moru u Grčkoj ili putujete tamo za vikend, pripremite se na potpun kolaps 15. augusta. Grcima je tada velika gospojina ili kako oni zovu mali uskrs i bukvalno cela Grčka tog dana staje. Stotine hiljada Grka kreće iz Solune, Atine ka moru i selima, tako da će biti kolaps na putevima, naplatnim rampama, trajektima, a da ne pričamo o parkingu. I treba da znate da tog dana neće raditi prodavnice, veće prodavnice i marketi, tako da sve što vam treba nabavite ranije. Restorani, kafići, po letovalištima rade normalno. Kad pregrmite taj pakao preko dana, uveče vas čeka ozbiljna žurka, pošto kad padne mrak 15. augusta, cela Grčka se pretvara u jednu veliku kafanu na otvorenom i to je stvarno onako jedinstvena prilika da doživite kako oni znaju da slave.

0: Tanja Savić, pogrešna adresa, a vi ste svakako na pravoj. Slušamo se na S3 ovog četvrtka. Danas je vedro u celoj Srbiji, temperature su malo niže nego prethodnih dana, maksimalna dnevna je 32 stepena, u Somboru je trenutno 32, toliko je i u Nišu, u Negotinu je 30, dok je u Beogradu 29, ovako vreme će se zadržati do kraja dana, a sutra će biti slično sa najvišim temperaturama oko 31 stepen.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnju u Beogradu i Novom Sadu.

0: Katarina Grujić je jedan od đubre obično, tačno u 4 minuta posle pola 4. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Na predlog predsjednika Vučića vlada Srbije uvrstila je dodatno sredstva u rebalans budžeta za izgradnju i održavanje puteva širom zemlje. Istovremeno, predsjednik je tokom obilaska jugoistoka Srbije najavio da od sledeće nedelje stručna radna grupa kreće sa radom na projektu hidrocentrale kod Ribarića. Dodao je da se očekuje i skoro povećanje minimalca. A govoreći o Nenadu Raškoviću, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla, predsjednik je izjavio da su leđa Raškovića lice Kurtija, kao i da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemeri Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. U Srbiji je trenutno aktivno 31 žarište na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde je izgorelo preko 2000 hektara. Ministar Ivica Dačić potvrdio je da nema žrtava i da su kuće bezbedne. Na planini Stolovi u gašenju pomaže i vojska iz vazduha. Učenici 8. razreda koji nisu polagali malu maturu u junu imaće novu priliku od 17. do 19. avgusta. Testi srpskog jezika je u ponedeljak, matematika u utorak, izborni predmet u sredu. Svi rezultati biće objavljeni već 20. avgusta. Fudbaleri Partizana igraju danas u Kazahstanu revanš meč protiv Tobola u kvalifikacijama za ligu konferencije. Crno-beli brane ubedljivih 3-0 iz prve utakmice, a utakmica počinje u 5 uz prenos na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi...

Edita i Riba Ipo i realno pesma Ipo ovog četvrtka u Estri Voži se nam. Džaba mi alarm zvonio. Za tačno nedelju dana, 20. augusta, na Prime Video stiže dokumentarac o Novaku Đokoviću, koji jedva čekamo. Film je režirao isti tip koji je napravio dokumentarac o Michael Jordanu, tako da možete da pretpostavite kakav nas spektakl čeka. Ali evo u čemu je ovde kao glavna stvar. Za razliku od Federera i Nadala, koji su svoje filmove snimili tek kad su otišli u penziju, Nole svoju priču priča dok je u punoj snazi i uveliko na terenu. E sad, ovde ga nećemo gledati samo kao vrhunskog sportistu, već i kao oca, supruga i uopšte kao jednu zanimljivu, kompleksnu ličnost. I sam reditelj kaže da ga nije zanimao samo Novak kao sportski heroj, nego kao čovek koji stoji iza svih tih rekorda i titula. I realno, nije što je naš, ali stvarno najbolji, i mislim da će i sam film još jednom pokazati kakav je Noli car. Nastavljamo Estri vožnju, slušamo Marinu Visković i Amor Mio.

0: Cvijet Teodora, Knockout na našoj playlisti, tačno je 10 do 4. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande. Gužva je i u Kneza Miloša u smeru ka Takovskoj. Takođe usporeno je i kod Ušće u smeru ka Brankovom mostu, kao i u Surčinskoj ulici na Ledinama u oba smera od raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Gostunu i Gradini na ulazu i na Horgošu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: kapiram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.
3: Šta ću ti ja?

0: anđela.
1: Đorđe i Dušan Kurtić vide samo nju, a mi vidimo da je vikend nikad bliže. Odmah za njima slušamo Peđu Jovanovića, Moja dama, stvar sa kojom nema greške. Realno ovo može da prođe kao serenadica neka, ne znam šta vi mislite.

Dara Vuvamara, Zidovi. Inače, ova stvar je prošle godine slavila punoletstvo i malo jezivo koliko vreme leti. Slušamo se u S3 vožnji ovog sata. Ako ovih dana ne znate kako da kvalitetno provedete vikend u Beogradu, evo par nekih ideja za vikend pred nama. Sutra možete recimo da svratite na beogradski noćni market u Luci Beograd, gde vas čekaju lokalni izlagači, strava klopa, počinje u 6 uveče, traje do ponoći i ulazi slobodan. Sutra takođe, ali i u subotu, imate galerija Open Air Cinema. Na repertuaru su dva filma i strava opcija, ako hoćete možda nekoga da izvedete na dejte i gledate pod vedrim nebom neki filmić. A ako ne želite da budete u Beogradu za vikend, na Kosmaju se održava Kozma i Fest. Takođe bit će razne aktivnosti, muzika, klopa, tako da eto, boravite malo na svežem vazduhu i nema na čemu. Zahvalite mi posle. Nastavljamo sa vožnjom na S3, slušamo Magla Band Višnju Petrovića, za njima stiže i Tropico Band i Hurricane. Uživajte.

0: Uraganke i Avantura ovog četvrtka u Estri Vožnji. Danas je vedro u cijeloj Srbiji, temperature su malo niže nego prethodnih dana, maksimalno dnevno je 32 stepena, u Kikindi je trenutno 31 stepen, u Vranju 32, toliko je i u Kragujevcu, dok je u Beogradu 31. Ovako vreme će se zadržati do kraja dana, a sutra će biti slično sa najvišim temperaturama do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikiki. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.

Mala brža stvar od Saše Matića, slušali smo Instagram. Ovo nije toliko nešto u njegovom fazonu, ali dobro mu leži. A odmah za njim, evo ide Delija, slušamo Senidu.

0: Evo od Delija, bila je ovo Senida, tačno je pola pet. Slušamo najnovije vesti.
1: Kako je predsednik Vučić ranije najavio, vlada Srbije uvrstila je dodatna sredstva u rebalans budžeta za izgradnju i održavanje puteva širom zemlje. Istovremeno, predsednik je tokom obilaska jugoistoka zemlje najavio da od sledeće sedmice stručna radna grupa kreće sa radom na projektu hidrocentrale kod Ribarića. A govoreći o Nenadu Raškoviću, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla, predsednik je izjavio da su leđa Raškovića lice Kurtija, kao i da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. Požar na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovan, ali je situacija nešto bolja nego noćas jer je prestao da duva jak vetar. U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta, a požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Učenici osmog razreda koji nisu polagali malu maturu u junu imaće novu priliku od 17. do 19. avgusta. Test iz srpskog jezika je u ponedeljak, matematika u utorak, a izborni predmet u sredu. Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Topićeva je iz prve preskočila kvalifikacionu normu postavljenu na 1,91 metar. Slušali ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi SK.

Teja Teirović, halo ovde Đavo, stvarno donese uvek dobar zvuk i vibe, pa ako krizirate za kafom, nadam se da vas je bar ova stvar malčice razmrdala. Za sve vas koji volite dobre trilere, stigao je trailer za film Verity. Inače, film je rađen po knjizi Colina Hoovera, koji je bukvalno kralj trilera, tako da ako vam je poznato, znate šta vas čeka. Radnja je da jedna mlada spisateljica dolazi na jedno izolovano imanje da umesto slavne autorke završi knjigu, jer je ova ostala paralizovana posle neke nesreće, ali tamo pronalazi njen tajni dnevnik, pun nekih jezivih priznanja, tajni, i sad tu kao ulazi u igru mačke i miša sa mužem ove slavne spisateljice. Glavne uloge igraju Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett, a film stiže tek u oktobru u bioskope, pa ako volite mračne i napete priče, strepite se do oktobra, a trailer svakako možete da čekirate već danas na YouTube. Slušamo Miju Borisavljević i Opala, a odmah za njom stiže i Gia i Nervni slon.

0: Gija, nervni slom na S3, tačno u 13 minuta do 5. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande. Gužva je i u Kneza Miloša u smeru ka Takovskoj. Takođe usporeno je i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, kao i u Surčinskoj ulici na Ledinama u oba smera od raskrsnice sa Vojvođanskom. Usporeno je i prema Adici Ganliji od Sajma, kao i na petlji kod Čukaričke padine u smeru ka Žarkovu. Imamo dva udesa na petlji Surčin jug iz pravca Jakova. Što se tiče gužvi na granicama, veće sadržavanja su na Gostonu i Gradini na ulazu i na Horgošu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala

0: Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Ćogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
2: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Nova pesma Selena Družić, Embargo.
3: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
4: Dis akcija, dobro jaja, 10 komada, 119. Pileći batak i karabatak, kilogram, 279. Vaš dis.
5: Slušaš S3 Vožnjoj.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: S3.

Aleksandra Prijović, poslednji kabare za nama. Ako radi do pet, evo poslednji minut na poslu pre nego što zatvorite laptop. Ovog leta smo realno dobili mnogo hitova i mnogo jake albume. Jedan od njih je svakako album Jelene Karleuše. Upravo slušamo Sad je sve okej.

0: Lapsus band Hendikepiran. Tačno je 5:10, a vi slušate Vožnju sa Jovanom i ovog sata. Ima jedna teorija da muškarci varuju da bi ostali u vezi, a žene da bi izašle iz veze. Ne znam šta vi mislite, zanimljiva teorija svakako, a Tamara i Nikola su jutros baš pričali o ovome, pa evo da čujemo kakvi su vaši odgovori, šta vi mislite.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Muškarci varaju da bi ostali u vezi, a žena da bi izašla iz veze. Pojavila se ta teorija na internetu, mi ispitujemo da li je tačna, pa evo kako je stanje u inboxu.
3: Kaže Anđela, iskreno slažem se da žena može da prevari kada je u vezi već sve gotovo. Ako više nema ljubavi, poštovanja i bliskosti, a odnos postoji samo formalno, razumem zašto neko potraži nešto sa strane. Naravno, najbolje prvo završiti jednu vezu, pa tek onda započeti drugu. Maki kaže, žena vara da bi rasturila brak, da li svoj ili tuđi, isto je, ali u svakom slučaju žalosno.
2: Dobro, a muškarci ništa, jel? Miloš kaže, mislim da je teorija potpuno tačna, uz repliku, ne možeš jesti pečenje svaki dan.
3: Međutim, dobili smo poruku umeđu vremenu od Ane, koja nosi isto prezime kao i Miloš, to znači da su možda supružnici, samo je napisala, dobro jutro, ovaj što neće da jede pečenje svaki dan, recite mu ovako javno da od danas nema ručka kad dođe kući.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11.

0: Marina Visković, ona ne zna ili ona zna na S3 playlisti ovog četvrta. Danas je vedro u cijeloj Srbiji, temperature su malo niže nego prethodnih dana. U Novom Sadu je trenutno 31 stepen, u Ćupriji je najtoplije sa 34, dok je u Kragujevcu i Beogradu 31. Sutra će biti slično vreme, pretežno sunčano, sa najvišim temperaturama oko 33 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kublana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
6: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
7: Jela nameštaj.

0: Vojaž i tajne u ogledalu na S3, tačno je 17:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije obilazi jugoistok zemlje gde razgovara sa meštanima. U Despotovcu je izjavio da je sa ministrom financija sinoć imao sastanak i da su uspeli da u rebalans ubace više novca za puteve. Fabrika kablova u Jagodini nastaviće da radi, poručio je Vučić. Predsednik je izjavio i da država isplaćuje roditeljski dodatak koji je među

0: najvećim u Evropi do četvrtog deteta, ali da je u budućnosti neophodno da se pronađe rešenje i za porodice koje imaju više od četvoro dece. Srbiju od izbora deli manje od 100 dana, izjavio je Miloš Vučević. Istakao je da bi svi učesnici izbora trebalo da daju odgovornu izjavu da će prihvatiti volju građana. Prema najnovijim podacima Eurostata za jul, bruto minimalna zarada u Srbiji iznosi 743 evra i za godinu dana porasla je više od 20%. Srbija je na 17. mestu na evropskoj listi, ispred Malte, Crne Gore, Turske, Slovačke, Mađarske i Češke. Za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu do sada se prijavilo više od 9000 kandidata. Prijave su i dalje otvorene. Čuli ste vesti.
1: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično.
2: Imenom i prezimenom.
1: A tvoja?
2: Uključi leto.

Nataša Bekvalac, gola, iskreno, ovo je jako teško izgovoriti da ne zvuči kao neki naslov u žutoj štampi. Slušamo se na S3, tačno je 26. Da li tvoj mir, da li je zapravo najskuplja stvar koju posjeduješ? Brojke kažu da jeste. Nova istraživanja kažu da žene danas u mnogo većoj meri biraju da budu solo. E sad, srećna si i sama, ali stiže naplata jer kupuješ porodično pakovanje toalet papira. Tvoj mir košta tačno jednu punu kiriju koju plaćaš, ali eto, kao bar ne praviš kompromis oko daljinskog. Žene danas ne čekaju princa, one čekaju dostavu hrane koju će pojesti same u krevetu bez ikakvih pitanja, ali onda dođe onaj trenutak kad treba da pomeriš policu ili odvezaš auto kod majstora i odjednom ta nezavisnost dobije jako konkretnu cenu po satu. I šta je zapravo prava sreća? Da li je to miran san u stanu gde su ti jastuci i postiljena onakve kakve voliš, ili je to ona sigurnost da će neko drugi platiti pola računa ili možda ceo račun za infostan? Ispostavlja se da solo život postaje nekako novi statusni simbol, kao da samo bogati mogu sebi da priušte da žive potpuno sami bez finansijske podrške partnera i sve dobro, dok jedan timer ne bude kao fikus u ćošku, a on još uvek odbija da učestvuje u troškovima. Slušamo Milicu Todorovića i Dupla Bruka, odmah za njom i Anđelinu.

0: Anđelina Vanila, stvar koja dobro zvuči, a i miriše, tačno je 12 minuta do 6. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Sava centra do Autokomande, kao i u Surčinskoj ulici na Ledinama u oba smera od raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom. Usporeno je i na petlji kod Čukaričke padine u smeru ka Žarkovu zbog radova. Gužve i na petlji Surčin jug iz pravca Jakova zbog udesa, pa ako možete nađite neki alternativni pravac. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Gradini na ulazu i na Horgošu u Gostu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sa

0: sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Maja Berović i Saša Matić, 8 milijardi, jedan mnogo jak duet za nama, a pred nama je takođe još jedan mnogo jak duet. Slušamo Teo Tirović i Dadu Polumentu i Šamar.

Aleksandra Prijović, bogata sirotinja, tačno je 6:05. Dobroveče. Zamislite obuću koja ne služi samo za hodanje, nego i za plašenje male dece. Na netu je viralna jedan moderni komad. To su sandale koje imaju ugrađene dugačke i veštačke kao prste, kao to su bukvalno kao futrola za prste, ako vas verovatno mrzi da uradite pedikir. E sad, mislim, neki kažu da je ovo umetnost, drugi kažu da je isterivanje duhova, i sad pitanje koje svi postavljaju kao da li je ovo sledeći veliki modni trend ili prosto kraj zdravog razuma. Kao, ako kupiš ove cipele, zvanično si priznala da nemaš više ni jednu normalnu ideju u životu. Ja iskreno jedva čekam da vidim prvu osobu Knez Mihajlovoj u ovome, čisto da znam koga da izbegavam u širokom luku. I kao kad su već ovo izmislili, onda možda treba i da idu korak dalje pa da naprave nešto i za zimu, čisto da imaju i za ove koji hoće da sakriju čupljeve. Slušamo Kaću Živković i Surovu realnost. Dobrodošli u poslednji sat vožnje sa Jovanom. Odmah za njom slušamo i Milicu Pavlović i Amar Gileta.

0: Amargile, promjena na našoj playlisti ovog četvrtka, tačno je 6 i 17 minuta. Danas je vedro u cijeloj Srbiji, temperature su malo niže nego prethodnih dana. Na Paliću trenutno 30 stepeni, u Zaječaru 29, dok je u Valjevu i Beogradu 30. Sutra će biti slično vreme kao danas, sa najvišim temperaturama oko 33 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Od sada.

0: možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

Kakav ritam i vibe. Bila je Osinida i Behute, a u nastavku slušamo malo bržu stvar, upravo sa nama Tamara Milutinović i Rentaš mi se.

0: Tačno je pola sedam, bila je ovo Tamara Milutinović i Rentaš mi se, dobro večer još jedna. Slušamo najnovije vesti.
1: U rebalansu budžeta biće više novca za puteve, izjavio je predsednik Srbije koji danas obilazi jugoistok zemlje. Izjavio je i da država isplaćuje roditeljski dodatak koji je među najvećima u Evropi do četvrtog deteta, ali da je u budućnosti neophodno da se pronađe rešenje i za porodice koje imaju više od četvoro dece. Srbiju od izbora deli manje od 100 dana, izjavio je Miloš Vučević. Istakao je da bi svi učesnici izbora trebalo da daju odgovornu izjavu da će prihvatiti

0: i bolju građana. Saniran je kvar na magistralnom cevovodu kod Takova. Očekuje se da potrošači dobiju vodu tokom večernjih časova. Restrikcije u potrošnji vode u Čačku i Gornjem Milanovcu i dalje su na snazi. Prema najnovijim podacima Eurostata za jul, bruto minimalna zarada u Srbiji iznosi 743 evra i za godinu dana porasla je više od 20%. Srbija je na 17. mestu na evropskoj listi ispred Malte, Crne Gore, Turske, Slovačke, Mađarske i Češke. Selektor naših košarkaša Dušan Alimpijević okupio je reprezentaciju u Beogradu pred kvalifikacione mečeve sa Islandom i Italijom. Zbog zabrana klubova i povreda na spisku između ostalih nema Bogdanovića, Micića i Petruševa. Slušali ste vesti.
1: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
2: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Beta Fantastic i Karma, majstri vožnje ovog četvrtka. Kucaš mu, ostavljam te i čekaš dramu, ali on nema srce da ti slomi. Ovih dana na TikToku kruže snimci gde ljudi šalju ChatGPT-u poruke, obrisaću te, deinstaliraću te i sve to samo da provere da li chat može bar malo da pati i da dobije onu potvrdu da su nekome potrebni. I kao ponašamo se prema aplikaciji kao prema bivšem i kao hoćemo da vidimo AI kako kleči, moli za još jednu šansu i obećava da će se promeniti, ali umesto drame, i to je zapravo najveći hit, dobiješ fadan tuš, on samo onako ljubazno odgovori: u redu, žao mi je, želim ti svako dobro. I mislim da nas to izluđuje više od svake svađe, jer kao ispada da je mašina zrelija od većine ljudi sa kojima smo bili u vezi. I kao, koja ironija, raskidaš sa aplikacijom i na kraju ti ostaneš povređena strana. Mislim da je to stvarno pravi napredak tehnologije. Slušamo se do sedam u S3 vožnji. Slušamo upravo Valentina, Janu Kokić, Ne boli me to.

0: Ada Ciganli od Sajma. Na deonici autoputa kod petlje Surčin jug saobraćaj normalizovan nakon udesa. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanje su na Gradini na ulazu i na Horgošu, Gostonu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtka.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
8: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
9: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
10: Idemo!
11: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
3: Samo ti jačaj tvoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
4: Slušaš
5: S3 Vožnju.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključi leto.

kakva stvar, wow. Adi Šoše i Saša Matić, Daljine, za kraj današnje vožnje. Danas smo premijerno slušali ovu pesmu ovde kod nas na S3. I šta reći, osim da smo dobili još jedan hit ovog leta koji ćemo slušati na repeat. Ja sam Jovana, slušamo se ponovo sutra u isto vreme, a vi ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni Lifestyle Radio. Ćao!

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogan. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Prašak za veš, Persil Ruža, 10 kg, 1399,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
10: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
11: Uključi letnji vibe.
12: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.

0: akcija. Dobro, panirani odrezak bele ribe 329,99. Đana tuna komadići u ulju 99,99. Vaš dis.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: SD

0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Uključi leto.
4: Uključi letni vibe.
3: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

sestri. Zovem te halo, da lašam da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.